0: Unidu Radio.
1: Probudila sam se ujutro.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmezo čljiva 350 grama 2,59 eura. Quattro Joy 150 ml 5,49 eura. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Nescafe Gold Classic 95 grama 6,59 eura.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama 6,59 eura i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada samo 3,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Sedam je sati. Ukrajinski predsjednik smijenio zapovjednika oružanih snaga. Hutisti zaprijetili napadima na brodove u Crvenom moru. Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gavelić. Dobro vam jutro. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od jedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje.
6: Oleksandar
4: Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu.
5: Media servis. Vijesti.
4: Saveznici Irana, jemenski hutisti, zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je jučer bombardirao Iran i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je pak ciljao američke lokacije u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ranije upitan o blokadi prolaza Bab el Mandeb, Trump je rekao:
7: "To se još uvijek nije dogodilo, a moglo bi, vodimo računa o tome. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to, kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to."
5: Media servis. Vijesti.
4: Premijer Andrej Plenković primio je jučer u Banskim dvorima najprije povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i proširenje Martu Kos, a potom i predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Istaknuo je kako se nastavlja dijalog o političkoj situaciji u BiH, o europskom putu te zemlje te jačanju bilateralne suradnje. Predstojeći izbori u BiH, poručio je Plenković, bit će važan politički trenutak za tu zemlju. Nadamo se da će pridonijeti političkoj stabilnosti zemlje uz poštivanje ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti svih triju konstitutivnih naroda, što je temelj stabilne i funkcionalne BiH, objavio je Plenković na X-u.
5: Media servis. Vijesti.
4: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme za cijelu hrvatsku obalu. Podsjetimo, Jadran je jučer ponovno pogodio mete od tsunami. U Starom gradu na otoku Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo Šetnicu. Razina mora u svega nekoliko minuta podignula se za više od metar i pol. Grmljavinsko nevrijeme pogodilo je jučer i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Rovinj i okolicu poharala je tuča veličine oraha, prilikom čega je lakše ozlijeđeno dvoje turista.
5: Media servis. Vijesti.
4: 4 općine u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji jučer je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom. Nakon izbijanja novih slučajeva, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Situacija, se tvrdi Vlajčić, mora pooštriti, pa su tako dogovorene nove mjere u suzbijanju kuge.
8: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
4: O afričkoj svinjskoj kugi raspravljalo se i na radnom sastanku s premijerom Plenkovićem, predstavnicima Državnog inspektorata te Veterinarskog fakulteta. Plenković je priopćio kako su aktivnosti na terenu usmjerene na suzbijanje bolesti, njezino rano otkrivanje te pojačani nadzor nad provedbom biosigurnosnih mjera.
5: Media servis. Vijesti.
4: Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila 1552 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. Iznos je nominalno jednak onome u travnju, a realno viši za 0,3%. U odnosu na svibanj prošle godine, prosječna mjesečna neto plaća viša je za 7%, a realno za 1,7%. Najviša prosječna mjesečna plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz, a najniža u proizvodnji odjeće, potvrdili su iz Državnog zavoda za statistiku.
9: Naši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog predkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom Brightona Labua u 20. minuti. Izjednačenje modrima je nakon mučenja s umjetnom travom i pospanog prvog dijela donio Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom i evo, nažalost do samog tog kraja nismo ili postići taj pogodak, ali evo, Miha je po meni dobro, taj prvi pravi šut, a mi je prvi imali smo možda još koji prvo vrijeme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
9: Dinamo je ovo bila 400. utakmica u povijesti klubskih europskih natjecanja, a do sada su upisali 163 pobjede, 151 poraz i 86 remija, uključujući ovaj. Uzvrati na raspravu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je kako je hrvatski kapetan Luka Modrić pristao potpisati novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu, napisao je Romano na svojim društvenim mrežama. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Hrvatski tenisač Borna Gojo uspješno je započeo nastup na američkom Bloomfield Hills Challengeru. Nakon skoro sat i pol vremena igre, naš je tenisač pobijedio domaćina Amerikanca Sebastiana Gorznija sa 6-2, 6-2 u setovima. Belgijanski biciklist Remco Evenepoel osvojio je 16. etapu Tour de France, čime je stigao do 76. pobjede u karijeri. Belgijanac je iza sebe na drugom mjestu ostavio Slovenca Tadeja Pogačara, koji je bio sporiji 28 sekundi, ali koji u ukupnom poretku i dalje vodi. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
12: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 25 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 21 u Splitu, Rijeka i Šibenik su na 20, u Zagrebu 17, u Slavonskom Brodu 16, Osijek mjeri 15, a Varaždin i Gospić 14. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti rijetko moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
13: Medija servis. Najbrža istina.

usjećanja na tla. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Jordan. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da, ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Vlajčić jučer je najavio.
1: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Hrvatski tenisač Borna Gojo uspješno je započeo nastup na američkom Bloomfield Hills Challengeru. Nakon skoro sat i pol vremena igre, naš je tenisač pobjedio domaćina, Amerikanca Sebastiana Gorznija, sa 6-2, 6-2 u setovima. Belgijanski biciklist Evenepoel osvojio je 16. etapu Tour de France-a, voženu od Eviana do Tonona, čime je stigao do 76. pobjede u karijeri. Belgijanac je iza sebe na drugom mjestu ostavio Slovenca Tadeja Pogačara, koji je bio sporiji 28 sekundi, ali koji u ukupnom poretku i dalje vodi. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 24 u Rijeci, u Zagrebu 22, u Osijeku 21. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti rijetko moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav!
2: Pozdrav!
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Laura Matić
2: i Sara Bagić.
1: Dani sve više liče na pravo ljeto, sunce, toplina i onaj osjećaj da bi najradije bili negdje vani, na kavi ili uz more. Pa ako ste mislima već tamo, današnji Leitmotiv vodi vas ravno ljetni mood. Za početak slušamo Coldplay i Adventure of a Lifetime, pjesmu koja odmah digne raspoloženje. Nakon toga ide ATB s legendarnom pjesmom 9 PM. Pravi throwback na ljetne večeri.

U Leitmotivu slušamo pjesme koje su kao stvorene za ljeto i ljetne večeri, pa nam u nastavku slijedi Dua Lipa i Levitating, a nakon nje Nicki Minaj s pjesmom Starships, jer nema ljeta bez malo zabave.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe, 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Ministarstvo rada donijelo odluku o zapošljavanju osobnih asistenata. Ukrajinski predsjednik smijenio zapovjednika oružanih snaga. Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
6: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
2: Media servis. Vijesti.
5: Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da, ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Blajčić jučer je najavio.
7: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
2: Media servis. Vijesti.
5: U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj je veće uključivanje mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu. Savjet tako okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatsko iseljeništvo. Savjet mladih moći će iznositi prijedloge, potrebe i ideje, a cilj je ojačati povezanost s Hrvatskom. Izjavu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonka Milasa te premijera Andreja Plenkovića prenosi HRT.
8: Očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
9: cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije.
5: Media servis. Vijesti. Saveznici Irana jemenski hutisti zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suetskom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom. Ponovit ću, SAD je uvijek predan diplomaciji, to je tako i u slučaju Irana. Iran se sada izravno i neizravno obraća Sjedinjenim Američkim Državama kako bismo ušli u razgovore o različitim stajalištima u vezi s onim što se ondje događa. Iako smo postigli sporazum, oni nažalost nisu ispunili svoje obveze.
2: Media servis. Vijesti.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu.
2: Sport.
5: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak poveo je pogotkom Brightona Loboa u 20. minuti. Izjednačenje modrima donio je Miha Zajc na samom kraju u 86. Trener Dinama Mario Kovačević.
10: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom. Miha je pomeni dobro taj prvi pravi šut. Mi prvi imali smo možda još koji prvo poluvrijeme, ali dobar šut postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
5: Miha Zajc, strijelac jedinog pogotka za Dinamo, je rekao:
11: znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
5: Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je kako hrvatski kapetan Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Ostankom u Milanu postao bi najstariji igrač u povijesti kluba. Rekord drži Zlatan Ibrahimović koji je posljednji put za Milan nastupio u dobi od 41 godinu i 166 dana. Hrvatski automobilist Matija Jurišić slavio u Poljskoj u grupi 4 na 7. utrci FIA Europskog prvenstva na brskim stazama. Jurišić je vodeći u svojoj grupi, a do kraja su ostale još 3 utrke. Posljednja se vozi 20. rujna u Buzetu gdje je naš automobilist prije 2 godine osvojio svoj prvi europski naslov u ovoj kategoriji. U ukupnom poretku Jurišić je drugi, a za vodećim Švicarcem Meiselom zaostaje 4 boda. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Makarskoj i Šibeniku, u Rijeci i Splitu 27, Zadar je na 26, Zagreb na 24, po 23 mjere Karlovac, Osijek, Slavonski Brod, Krapina i Varaždin, u Bjelovaru i Sisku 22, Gospić mjeri 21. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti uz umjereni i jak razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj i pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnadelebita lokalno s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
2: Media servis. Najbrža istina. Radio.

Radio. Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost je izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić, voditelj sveučilišta za treću životnu dob. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našao, lijepi pozdrav vama i našim gledateljima.
1: Ja bih evo nekako krenula od samih početaka organizacije cijele tog sveučilišta za treću životnu dob. Kako uopće došlo do te ideje i do organizacije svega toga u startu?
2: Pa evo, upravo došlo je od predstavnika te populacije treće dobi. Klinička psihologinja Vesna Raguš je napravila jedan prijedlog elaborata koji je donijela našemu rektoru, profesoru Stojčiću, i ponudila mu taj proizvod, govoreći mu kako bi bilo dobro da i Dubrovnik, pored nekih drugih gradova, primjerice Rijeke i Zagreba, da uvede jedan obrazovni program za tu populaciju, znači treće životne dobi. I evo, rektor je to odobrio, krenulo u proceduru, trajalo je to, moralo je proći sveučilišne procedure, ured za kvalitetu, pisanje silabusa, pisanje elaborata, i evo, tu smo, znači, Senat sveučilišta u Dubrovniku je donio odluku o pokretanju, raspisao se natječaj i onda smo došli u situaciju da nam se prijavilo preko 250 naših sugrađana, čime je pokazan iznimno veliki interes za ovaj program koji na nekakav način i opravdava ovu odluku sveučilišta u Dubrovniku.
1: Sam taj dokaz, 250 ljudi se prijavilo, je li to neki bio čak i mali pokazatelj da u gradu fali tako nekakve organizacije za stariju populaciju, da im fali to nešto gdje će se oni zapravo međusobno i družiti na kraju dana?
2: Točno tako, znači ja ne mogu, nisam mogao shvatiti porive te populacije, zašto su oni tako masovno, rekao bih, prijavili na ovaj program, međutim u zadnjih mjesec, dva dana sam manje više komunicirao sa svima ili izravno ili telefonski ili mailom i naslušao sam se tih njihovih iskustava, tih njihovih priča. Oni su jednostavno oduševljeni da je sveučilište prepoznalo njihove potrebe i evo, ja svakodnevno primam pohvale, čestitke za ovaj program, i ja kao predstavnik sveučilišta, ali svakako čestitke su namjene prije svega sveučilištu koje je prepoznalo njihove potrebe, i evo, ja se nadam, krećemo s prvom generacijom, da će ovo biti samo prva u nizu generacija koja će upisati ovaj program cjeloživotnog obrazovanja.
1: Definitivno, ako bude dobar odaziv, kao što vidimo da treba to nastaviti opet. Među nekim od predmeta, evo, sam tu izvela povijest umjetnosti, informatičke radionice, financijska i medijska pismenost, ima ih još dosta. Koji je nekako, za koji je bio najveći odaziv? Što je ono, kad ste primali pozive, što su vam naveli kao nešto najzanimljivije našoj populaciji?
2: Pa evo ovako, znači mi smo i prilikom određivanja kolegija koje ćemo ponuditi osluškivali bilo ili želje te populacije i na nekakav način se iskristaliziralo 10 kolegija. Najveći interes je, što je malo i očekivano, za povijest Dubrovnika i po psihologiju svakodnevnice. Naravno, uvijek su traženi jezici, poglavito engleski jezik, gdje smo ove godine organizirali dvije grupe od po 20 polaznika, znači ukupno 40, a da smo mogli kapacitativno, znači sveučilište, mogli smo napuniti još dvije grupe. Znači to su nekakva 4 kolegija koja su najtraženija. Naravno, jedan od traženijih je i radionica, znači kreativna radionica, gdje će našim polaznicima akademska slikarica Ivana Trosman učit će i slikanju, učit će i crtanju i govorit će im o tome. Evo, to je nekakva ih 5 najtraženijih kolegija, ali i ovi svi drugi, financijska pismenost, zdravlje, kvaliteta života, povijest umjetnosti, medijska pismenost, informatička radionica pogotovo, znači svi su traženi, s tim da smo ove kolegije gdje postoji interakcija sa polaznicima tipa jezika i tipa informatičke i kreativne radionice, zaustavili smo na 20 polaznika, jer jednostavno to je neka grupa koja je optimalna za rad sa interaktivno. A ovo gdje imamo predavanja, gdje imamo samo predavanja nastavnika, odnosno profesora, primjerice povijest Dubrovnika i psihologije svakodnevnice, tu je zainteresiranost otprilike oko 100 polaznika do sad. Imamo 90 i nešto.
1: primijetila sam da imamo i liječnika koji je upisao i engleski i talijanski. Po njegovim izjavama sam pročitala kako i njegovo oduševljenje također da može i unapređivati svoje već prethodno znanje i sve. I sad nekako provlači se dosta priča kako je ta treća populacija na teret. Može li ovi satovi predmeti pokazati da to zapravo nije istina, nego da njima treba malo druženja, interakcije da. Međusobno?
2: Apsolutno, to nije istina. Znači, oni nikako ne mogu biti teret. Oni su, ja bih rekao, naše blago od kojih mi trebamo učiti. Ovaj program nije samo zamišljen da ćemo mi njima nešto učiti, da ćemo mi njima predavati. Mi ćemo itekako osluškivati njihova iskustva, i životna, i profesionalna, i svake vrste, tako da će to biti jedna interakcija između nastavnika sveučilišta i između te pripadnika treće dobi. Što se tiče strukture samih polaznika, vi ste spomenuli jednoga liječnika koji je medijski istupao, međutim imamo više liječnika, ne samo liječnika, imamo vrlo raznoliku i šaroliku strukturu od sveučilišnih profesora, pa rekao bih svih profesija među 230-240 koliko je za sad potvrđeno upisa. Znači, zbilja imamo šarolike profesije od aktivnih ljudi koji još nisu u mirovini, koji žele provesti vrijeme u takvom okruženju, u akademskom okruženju, koji žele stjecati znanja i koji se žele družiti, kao što ste i sami rekli.
1: Da, spomenuli ste to kako ćete i vi naravno slušati njihova iskustva i sve, i to je nekako i odgovor na jedno moje bilo naredno pitanje, hoće li se pružiti prilika da i oni uče međusobno jedni druge o nekim svojim životnim situacijama, učenjima, jezicima i sve međusobno.
2: Apsolutno, upravo ta raznolikost njihovih profesija će poticati, jedni druge će poticati, jer gledajte, ne dolaze oni sa istim predznanjem. Rekao sam vam da imamo nivo od sveučilišnih profesora, akademskih građana i oni koji nisu završili fakultet, gdje će oni jedni druge nadopunjavati svojim znanjima i svojim iskustvima.
1: Po meni je to nešto idealno da se mogu međusobno tako upotpunjavati. Evo, baš sam pročitala, znači, u Dubrovniku grad je turizma i bašne. Mislite li da je taj predmet povijest Dubrovnika čak to u jednu ruku i najbitniji, da mogu održavati tu kulturnu baštinu i tradiciju, da uče u njoj i prenose na svoje mlađe generacije?
2: Pa evo, pokazao se zbilja veliki interes za povijest Dubrovnika. Svi mi volimo naš grad i svi znamo dosta o našem gradu. Međutim, kad zagrebete malo ispod površine, onda što više znate, vidite veća polja koja treba istražiti. Mi ćemo ovdje prijeći jednu cijelu kronologiju povijesti Dubrovnika, Dubrovačke republike, znači od njegovih početaka, od njegovih osnutka, pa sve do Domovinskog rata, odnosno do recentnosti, do 21. stoljeća. Tako da vjerujem da će to ljudima biti dobro da nadopune svoje znanje. Svi ti ljudi koji su došli, koji su odabrali povijest Dubrovnika, oni znaju o povijesti Dubrovnika, ali oni upravo zato što znaju, znaju da mogu znati još više i teže za još više.
1: Uvijek treba nadopunjavati svoje znanje.
2: Apsolutno.
1: Neka cijena je bila simbolična 10 eura. Jeste li time htjeli pokazati da znanje nije luksuz, nego da svi imaju priliku školovati se, učiti i nadopunjavati svoje znanje?
2: Na jedan način da, međutim, odluka rektora sveučilišta u Dubrovniku je bila da se sveučilište treba otvoriti toj populaciji. Nismo mogli dati besplatno, jer kad je nešto besplatno, onda znate kako se to percipira. Znači, rektor je donio odluku da to bude minimum minimuma i to je, kao što ste rekli, 10 eura mjesečno po jednom kolegiju. Znači, kolegiji traje 3 mjeseca, odnosno 30 sati, to je ukupno 30 eura po jednom kolegiju. To je zbilja simbolično, znači oni imaju 30 sati, oni plaćaju svaki sat po 1 euro, jedan sat slušanja. Ovakvi komercijalni programi u Zagrebu i u Rijeci koštaju više stotina eura po kolegiju, tako da zbilja ovdje se nije išlo na financijski aspekt, išlo se na to da se ljudima omogući, ali s druge strane i oni će se osjećati malo korisnije i odgovornije za taj simbolični novac koji oni izdvoje za svoje obrazovanje.
1: Baš to simbolično, a njima će značiti puno ta druženja.
2: Da.
1: Znači, to uskoro kreće. Ja sam također pročitala, bila izjavu jednog gospodina, je rekao da je najviše do tog druženja međusobno, da nisu kući sami, nego da mogu doći i razgovarati međusobno.
2: Ma da, gledajte, bit će tu dosta nekakvih aspekata i socijalnih i ovoga druženja. Naglasak je na slušanju predavanja, naglasak je na stjecanju znanja, a sve ostalo ide uz to. Znači i njihovo druženje, i njihovi razgovori, i međusobna dijeljenje međusobnih iskustava. Znači sve su to popratne stvari i ja se nadam da će to biti jedna dosta, rekao bih, vesela družina, ako mogu tako reći. Tako je. Oni su vrlo zahvalna populacija. Evo, zbilja sam oduševljen njihovim komentarima i njihovim feedbackovima koji dopiru do mene za početak.
1: Da, to je dokaz koliko je socijalna dimenzija nekako i važnija na kraju dana od samog tog stresa znanja.
2: Apsolutno.
1: I sad, koliko je taj koncept bez ocjenjivanja i nekako bez stresa koji je uključen u uspjeh programa, mislite li da je to kao uspješnije kod njihovog učenja samog i svega, da nemaju taj neki pressing da moraju na kraju dana ocijeniti?
2: Ma da. Ma gledajte, oni imaju jedan, ne mogu ga nazvati strah, ali jednu malu, jednu blokadu prema nečemu što je novom. Mnogi od njih će se vratiti u studentske klupe nakon dosta godina, neki nikada nisu bili u studentskim klupama i znate, imate tu jedan strah od nečega nepoznatoga i naravno da smo ih htjeli razbiti taj strah, privući, a ne odbiti sa nekakvim ocjenjivanjem, jer je poanta je da oni tu nešto nauče, a ne da mi njih ocjenjujemo. Oni će u biti ocjenjivati nas koliko smo mi uspješno njima uspjeli prenijeti znanje, tako da mislim da je ovo jako dobro pogođeno, da je ovo sustav bez ECTS bodova, odnosno bez ocjenjivanja i bez dodatnog stresa. Oni već imaju dovoljno stresa samim time što se vraćaju u studentske klupe, tako da mislim da bi bilo ocjenjivanje malo previše.
1: Ovo je idealno ovako za njih.
2: Točno.
1: Mislite li da je nekako sad Dubrovnik, znači to se već koliko znam u Zagrebu je ovo postoje
2: i u Rijeci,
1: mm-hmm. da sad Zagreb može biti primjer i nekim manjim sredinama, da manje sredine isto krenu, može i u srednjim školama ili tako nešto organizirati slične stvari?
2: Gledajte, ipak sveučilište. Ne, ovo je ipak jedan zahtjevan organizacijski projekt. Istina je, nas već zovu iz drugih gradova ili mjesta naše županije, zvali su nas Korčule, zvali su nas iz Ploča, možemo li dio programa ili neke od kolegija izvoditi dislocirano u njihovim mjestima. Međutim, to je dosta nezgodno. Ovo je jedan veliki organizacijski pothvat i za sveučilište. Znači, na ovome projektu angažirano je 30 nastavnika sveučilišta, zatim tu su vam popratne službe, administracija, oko upisa. Znate kakva je sada kod nas opsada u tajništvu? Svakodnevno imamo 200 telefonskih poziva, njihovih dolazaka, znate, ima tu puno pitanja, oni vole puno pitati, vole sve znati, da im bude sve kristalno jasno, tako da je to jedan organizacijski dosta zahtjevan potez, tako ne znam baš da bi nekakve manje organizacije poput škola mogle tako nešto izvesti.
1: Da, ali sami taj dokaz da vas ovo iz Korčula, iz Ploča, dokaz koliko ljudi to žele, da. I koliko fali toga u gradovima, koliko je ovo bila odlična odluka za napraviti u gradu, tako da to definitivno.
2: Evo, dolazit će ljudi iz Konavala, iz Primorja, jer evo, zbilja svakodnevno kontaktiraju, postavljaju pitanja i oko parkinga i oko drugih stvari organizacijski, tako da na temelju toga znam da dolaze skoro sa šireg područja naše županije.
1: Baš super to, znači od svugdje dolaze.
2: Da.
1: Kao profesor koji radi i sa studentima i sad sa trećom životnom dobi, sa starijom generacijom, kakva je nekako razlika? Mislim, naravno da je razlika, to uopće nije za dovoditi u pitanje, ali nekako oni su prošli cijeli nekako životni vijek i sad su se opet vratili u te školske klupe.
2: Da, razlika je velika od pristupa studentskog, što je nama glavni posao, i kao što znate ja imam svoj redoviti posao, znači na voditelj sam studija povijest Jadrana i Mediterana, predajem na Fakultetu za medije i pored svih tih svojih redovitih obveza, evo, preuzeo sam ovaj zadatak, premda moram reći da je dosta naporno i dosta stresno, sami pristup u odnosu na studente je puno drukčiji, ali s jedne strane rekao bih zahvalniji. Ta populacija treće dobi čini mi se da je nekako više zahvalnija i da vidi više trud, jer mi se isto ubišmo oko naših studenata, a ponekad to ne vidimo, ne dobijemo baš takav feedback da oni prepoznaju naš angažman i naš trud oko njih. Pogotovo na manjim studijskim grupama, kao što je primjerice na povijesti, gdje zbilja mi dajemo sebe, tu je dosta jedna obiteljska atmosfera, nema puno studenata i dajemo sebe da taj studij, da ti studenti što više saznaju, da što više nauče, ali ponekad nije feedback onakav kakav bi mi nastavnici očekivali.
1: Da, ali slažem se s tim da je prednost to kad su manje skupine, jer nekako su ko mala zajednica i lakše se posvetiti međusobno jedni drugima.
2: Tako je.
1: Znači, vi ste na povijesti Mediterana i Jadrana, sad bi se malo dotakla i te strane. Kakva je tamo, koliko je ove godine studenata upisano, je li naspram prošle godine možda se povećalo?
2: Pa gledajte, naša kvota je 20 studenata. Mi ne upisujemo, znači to je jedno zanimanje koje nije baš komercijalno, tako bih rekao, koje možda nije ni tako popularno među mladom populacijom. Mi ove godine, sve ove godine uspijevamo održavati, otprilike uspijemo upisati 15 studenata, što je za nas sasvim dovoljno. Ono što možda bih volio da je malo bolje, da je malo već odaziv srednjoškolaca. Čini mi se da humanističke znanosti općenito, a među kojima i povijest, nekako nisu zaživjeli, odnosno nisu danas popularne prema kod te mlađe populacije, tako da mi imamo određen broj i starijih studenata, znači studenata koji iz nekog formalnog razloga nisu završili obrazovanje, primjerice turistički vodič ili neki drugi građani, tako da evo još uvijek povijest ide, ali ja se nadam da će mladi ljudi prepoznati da dvije stvari, a to je povijest i hrvatski jezik, moramo znati i moramo učiti. Znači svako sveučilište, pa tako i sveučilište u Dubrovniku, treba ulagati u humanističke znanosti, tim više mi u Dubrovniku pogotovo, jer Dubrovnik je jedan humanistički grad i Dubrovnik je upravo poznat po svojoj povijesti, tako da se nadam i trudit ću se da studij povijesti u Dubrovniku i dalje ide i nadam se što većem odazivu naših srednjoškolaca, maturanata.
1: Definitivno, to je, baš što ste rekli, to mora se i učiti i ne smije izumrijeti, naravno. Eto, puno vam hvala na gostovanju.
2: Hvala vama i hvala UNIDU televiziji.
1: Eto, mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost bio je izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić i voditelj sveučilišta za treću životnu dob. Ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je UNIDU Radio.

0: sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira obstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministra da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Vlajčić jučer je najavio.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
4: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
2: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje Modrima donio je Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako se utakmica odvija, ali na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Osijek su na 25, Rijeka broji 29, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj i pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita lokalno s olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima Dalmacije. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Tu Radio. Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav!
2: Pozdrav!
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Laura Matić
2: i Sara Bagić.
1: Dani sve više liče na pravo ljeto, sunce, toplina i onaj osjećaj da bi najradije bili negdje vani, na kavi ili uz more. Pa ako ste mislima već tamo, današnji Leitmotiv vodi vas ravno ljetni mood. Za početak slušamo Coldplay i Adventure of a Lifetime, pjesmu koja odmah digne raspoloženje. Nakon toga ide ATB s legendarnom pjesmom 9 PM. Pravi throwback na ljetne večeri.

Leitmotivu slušamo pjesme koje su kao stvorene za ljeto i ljetne večeri, pa nam u nastavku slijedi Dua Lipa i Levitating, a nakon nje Nicki Minaj s pjesmom Starships, jer nema ljeta bez malo zabave.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmez od štiva 350 grama 2,59 eura, Quattro Joy 150 ml 5,49 eura. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Nescafe Gold Classic 95 grama 6,59 eura.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Zelenski nakon prosvjeda smijenio vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske. Broj slučajeva svinjske kuge u Hrvatskoj prešao brojku od 100. Osnovan savjet mladih za Hrvate izvan Hrvatske. Dinamo Remijem otvorio nastup u Europi, uskoro na terenu i ostali hrvatski predstavnici.
3: Vijesti plus Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokleknuo je pred zahtjevima javnosti za povratkom popularnog ministra i smjenom šefa vojske. Za to vrijeme stanje na Bliskom istoku se zaoštrava, što potvrđuje i rast cijena nafte.
6: Volodimir Zelenski otpustio vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske Aleksandra Sirskog i ponudio istaknutu poziciju ministru obrane Fedorovu, kojega je smijenio prošli tjedan, što je izazvalo brojne prosvjede diljem zemlje. Zelenski je rekao da za novog načelnika ukrajinskih oružanih snaga imenuje Mihajla Drapatija, popularnog generala. Ukrajinski predsjednik odao je počast Sirskom i pripisao mu zasluge za vođenje obrane Kijeva i protuofenzive na Kursku oblast.
5: Aleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciju u Kursku. Prešli smo dugi put. Obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika.
6: Zelenski je rekao kako vraća Mihajla Fedorova u vladu nakon što je njegova smjena s mjesta ministra obrane potaknula tisuće ljudi diljem Ukrajine na prosvjede. Američka vojska 11. noć zaredom napadala Iran, uključujući hangare za zrakoplove i skladišta dronova. Američki predsjednik Trump zaprijetio je napadima na Pijuk planinu ispod koje se navodno nalazi glavni iranski pogoni za obogaćivanje Irana, na koje bi Iran napad smatrao velikom eskalacijom. Iran je na najnovije napade odgovorio slanjem projektila na američke ciljeve u Jordanu i Bahreinu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je na sastanku Saveza država Jugoistočne Azije ASEAN da Sjedinjene Države nisu otpisale mirovne pregovore s Iranom kako bi zaustavila rat. Rubio je izjavio da iranski zahtjevi za kontrolom i naplatom prolaza u Hormuškom tjesnacu ugrožavaju svjetsko gospodarstvo i načelo slobodne plovidbe te postavljaju opasan presedan.
5: SAD uvijek sprema na diplomaciju, otvorena smo uma i uvijek spremni raspravljati kod različitih mišljenja. To je istina u slučaju Irana. Nažalost, do sada, iako smo postigli dogovor, nisu se držali obveza. Problem je jer nisu ozbiljni u pregovorima. Ako nisu, onda ćemo učiniti sve da zaštitimo naše i interese naših saveznika.
6: A američki ministar obrane Pete Hegseth na saslušanju pred odborom za proračun američkog senata procijenio je dosadašnje troškove rata protiv Irana na 37,5 milijardi dolara. Saslušanje je održano jer Bijela kuća od Senata traži još 67 milijardi dolara. To je u zahtjev za redoviti proračun Pentagona za sljedeću godinu koji iznosi rekordnih 1,5 bilijuna dolara. Hegseth je kao i do sada bio ratoboran, ali nije imao odgovor na pitanje republikanaca ni demokrata o tome kako bi mogao objasniti činjenicu da se borbe nastavljaju iako je predsjednik Trump u ožujku proglasio rat završenim i pobjedom.
7: Vi jednostavno ne znate u koju verziju rata vjerovati, gotovo ili nije, unutar dva tjedna ili ne, imamo rakete ili ih nemamo. Tražite doslovno 1,5 milijardi dolara.
6: A stvarni trošak rata veći jer službena procjena ne uključuje obnovu oštećenih američkih vojnih baza. Recimo da je trenutni američki rat protiv Irana, prije koga se normalno plovilo kroz Hormuz, natjerao cijenu nafte nešto iznad $95, što je najviša cijena u posljednjih 6 tjedana. Također, američki predsjednik Trump odobrio je sporazum kojim će se Saudijskoj Arabiji pomoći u proizvodnji goriva za civilne nuklearne reaktore, što bi prema promatračima moglo utrti put proizvodnji nuklearnog oružja. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
3: Media Servis Vijesti plus.
8: Šumski požar koji je zahvatio više od 2500 hektara na jugu Francuske sada je pod kontrolom unatoč preostalim žarištima, rekao je regionalni vatrogasni zapovjednik. Gotovo 1000 vatrogasaca i deseci zrakoplova borili su se s brzim požarom nakon što su plamenovi prisilili stotine ljudi na evakuaciju. Požar je izbio u dijelu Provence, a zbog njega je evakuirano 400 ljudi, dok je njih oko 2500 ostalo bez struje. Jučer je smrtno stradalo dvoje vatrogasaca obuzdavajući požar kod aerodroma u Bordeauxu. Šumski požari bjesne u drugim područjima diljem Europe, uključujući Španjolsku, Italiju, Portugal i Grčku. U Španjolskoj se preko 600 vatrogasaca i vojnika te 29 zrakoplova šesti dan bori s masovnim šumskim požarom sjeverno od Madrida. Vlasti požar u pokrajini Guadalajara opisuju kao jedan od najtežih i najznačajnijih u Španjolskoj ove godine. Požar je do sada spalio 30 tisuća hektara zemlje, a otprilike 1200 ljudi evakuirano je iz svojih domova.
3: Media servis Vijesti plus.
8: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska.
9: Cilj je osigurati dovoljan broj osobnih asistenata za pružanje usluga u punom opsegu, a resorni ministar Alan Ružić ustvrdio je kako se mjera uvodi
10: sa ciljem da niti jedna osoba s invaliditetom koja ima pravo na osobnu asistenciju ne bi ostala bez potrebne podrške.
9: Navedenim se ostvaruju odluke Ustavnog suda, stoga je vlada morala osigurati sredstva za nju, a promjene se uvode kako bi osobe koje trebaju asistente ostvarili sva svoja prava.
10: Ovime država preuzima punu odgovornost za širenje sustava osobne asistencije. Osobe s invaliditetom i osobe s teškoćama u razvoju dobivaju zaista ono što im je potrebno, a to je pun opseg i dostupnost usluga.
9: S druge strane, udruge će kao i do sada biti ključni pružatelji usluga i partneri vlade u provedbi programa. Osobe s invaliditetom različitih su potreba, pa i uloga asistenta različita, ministar Ružić ističe.
10: Trenutno imamo u sustavu 3400 osobnih asistenata, a procjenjujemo da nam je potrebno još oko 2000. Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje.
9: Udruge čine most kroz projekte, a Ružić najavljuje kako slijedi potpisivanje čitavog niza ugovora o novim projektima iz ESF Plus programa. Financira se njih 255 vrijednih 64 milijuna eura, kao i trogodišnji ciklus iz državnog proračuna gdje je svaka od 3 godine po 20 milijuna eura. Uveden je i novi institut osobe od povjerenja gdje u slučajevima u regijama i područjima gdje nema dostupnih osobnih asistenata, osobe s potrebom za istim mogu same predložiti osobu od povjerenja
10: koja u trenutku ne ispunjava propisane edukacijske uvjete. Ta osoba se prijavljuje uz rješenje Zavoda za socijalni rad i dobiva pravo zapošljavanja na određeno i edukaciju. Istovremeno dobiva voucher, tako da kreće bez odgode s edukacijom.
9: Više informacija dala je državna službenica Melita Čusek, koja naglašava da će ministarstvo provoditi nadzor, ali i pratiti podatke i mogućnosti.
11: Više manje teren je spreman, mi ćemo ih obilaziti, u samom ministarstvu napravit ćemo tim koji će pratiti situaciju, oni će uvijek znati kome se mogu obratiti i evo osigurati što prije zapošljavanje i uslugu našim korisnicima. Budući, kako je ministar rekao, komisije su počele raditi, rješenja će početi pristizati.
9: Maksimalan rok zaposlenja je 6 mjeseci, sve dok se ne doradi zakon. Za Media Servis, Anton Perović.
3: Media Servis Vijesti plus.
12: Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Dodajmo kako je Ministarstvo poljoprivrede objavilo kako su do podne potvrđena još dva slučaja afričke svinjske kuge, i to u naseljima Bokšić i Beljavina u općini Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Time ove godine potvrđeno ukupno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje.
3: Medija servis Vijesti plus.
12: Vlada je osnovala novo savjetodavno tijelo koje je na konstituirajućoj sjednici okupilo 65 mladih sa svih kontinenata. Riječ je o Savjetu mladih za Hrvate izvan Hrvatske. Cilj je dodatno povezati hrvatske iseljenike s domovinom i mlade motivirati na povratak u lijepu našu.
13: Jačanje povezanosti s Hrvatskom, iznošenje prijedloga, potreba i ideja, uloga je novog savjeta za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Prvi je to put da će se moći jasno čuti glas mladih iseljenika i pripadnika nacionalnih manjina u europskim zemljama. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, stoga kaže:
14: očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
13: Ivan Čavar iz Savjeta mladih poručio je:
15: današnjim okupljanjem otvara se novo poglavlje suradnje Republike Hrvatske i mladih Hrvata izvan domovine, te se dodatno jača povezanost hrvatskog naroda gdje god njegovi pripadnici živjeli. Osnivanjem ovog savjeta mladi po prvi put dobijaju vlastiti institucionalni prostor za dijalog, suradnju i iznošenje prijedloga o pitanjima koja oblikuju budućnost hrvatskog naroda izvan domovine.
13: To je globalna refleksija postojećeg vladinog savjeta za mlade kakvog već imamo u Hrvatskoj, naglasio je premijer Andrej Plenković.
16: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije.
13: Sa 16 milijuna eura koliko su iznosila ulaganja u programe za Hrvate izvan domovine prije 10 godina, cifra se popela na 200 milijuna eura. Nakon domovinskog rata nastavilo se s jačanjem naše zemlje, a Hrvatska je, smatra premijer, proteklih godina izvršavala sve svoje strateške nacionalne zadaće od slobode, demokracije i suverenosti pa do članstva u UN-u, NATO-u i Europskoj uniji.
16: I mi smo time u potpunosti u 35 godina zaokružili naš međunarodni položaj. To je važno za razumjeti koliko vremena treba. To nije nikakav ono čitanje knjige pa sad neka logična kronologija. Svaka od tih stepenica zahtijevala je puno rada, truda, kriterija, reformi, ulaganja, političkog i diplomatskog lobiranja i ništa nije poklonjeno, ništa se nije dogodilo stihijski ili slučajno. Sve je teško i mukotrpno zarađeno.
13: A osim povezivanja i iseljenih Hrvata među sobom, a onda i sa svojim korijenima, to je svakako činjenica da na mladima svijet ostaje. A kako je poručio ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, savjet, odnosno mladi u njemu, trebali bi biti
17: dobar most ili jedna tranzicija od nas starijih i vaših očeva, roditelja, djedova, pradjedova, da budete vi ono svjetlo, ona nada i onaj cilj koji će naslijediti sve one važne nositelje institucija. Vi ćete preuzeti jednu odgovornost za politički, socijalni, društveni razvoj Republike Hrvatske.
13: Za Medija servis Barbara Kraške-Dmenec.
3: Medija servis Vijesti plus.
12: Ministrica zdravstva Irena Hrstić provjerila je kako napreduju u radovi na obnovi specijalne bolnice Klenovnik, vrijedni gotovo 30 milijuna eura. Kompletna će bolnica biti klimatizirana, svi kreveti će biti opskrbljeni medicinskim plinovima, svaki krevet će imati sistem dojave, dijagnostika će se također poboljšati, a očekuje se kako bi radovi trebali završiti iduće godine. Tom prilikom Hrstić je iznijela i ohrabrujući podatak vezan za zdravstvene djelatnike.
18: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i ljudske resurse, prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
3: Medija servis Vijesti plus.
12: Polaganjem vremenske kapsule obilježen je završetak obnove muzeja Mimara. Radi se o jednoj od najsloženijih, najopsežnijih i najskupljih obnova kulturne baštine u Hrvatskoj, vrijedne gotovo 68 milijuna eura. Obnova je započela još 2022. a nova postava biti će prikazana kroz tri tematske cjeline. Tom je prilikom ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek komentirala aferu geodezija, odnosno izjavu premijera Andreja Plenkovića da bi joj se EPO trebao ispričati. Poručuje da cijeli postupak nije imao veze s ministarstvom, te da se novac, ako je bio izvučen, izvukao s geodetskog fakulteta.
19: U tom trenutku, dakle, sve je napravljeno sukladno zakonu. U situaciji krize mi smo napravili jedino što smo mogli. Ugovorili smo s javnim institucijom i to sa fakultetom. I od njih smo naručili posao i posao su oni nama isporučili. O tome kako su oni realizirali taj posao, mi na to nismo mogli utjecati. Kada se pogleda sve ono što je javno objavljeno, minimum je, ja ću samo govoriti onima koji su o tome pisali i govorili, da barem prestanu iznositi neistine ukoliko pronalaze potrebu za isprikom.
3: Sport.
20: Nogometaši Dinama otvorili su novu sezonu remijem. Modri su u prvoj službenoj utakmici sezone odigrali 1-1 u gostima protiv švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske u prvom poluvremenu nisu bili pretjerano dobri, a lošu reakciju vratara Filipovića na prekidu je u 20. minuti kaznio Labu. U nastavku je izašao onaj Dinamo na koji smo navikli u protekloj sezoni. Dominirali su posjedom, stvarali šanse, a nagrada je stigla u 86. kada je Zajc zabio za konačnih 1-1.
21: Ja sam znao da je to nezgodna i dobra ekipa, pogotovo kad igraju kući, zbog uvjeta, zbog umetne trave, i to su dokazali. Onda možda neka, malo si nekoncentriran, malo ti padne koncentracija, primiš taj gol iz nekog prekida i onda se ti okrene utakmica u totalnu drugu smjer. Ali sad to znamo, oni znaju nas, mi znamo sad njih i mislim da će biti puno bolje iz naše strane u Zagrebu u druge utakmice.
20: Rekao je strijelac jedinog gola za Modre, dok je strateg Mario Kovačević poručio.
22: Znam je da je to već bilo pred kraj, da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako se utakmica odvija, ali na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
20: Uzvrat se igra idućeg utorka u 20 sati na Maksimiru. Hrvatski klubovi danas imaju dan pauze u Europi, nakon čega će u četvrtak na teren Hajduk, Rijeka i Varaždin. Splićani igraju drugo pretkolo Europske lige, a u prvoj utakmici od 21 sat na Poljudu dočekuju ciparski Pafos. U konferencijskoj ligi igra se drugo pretkolo, a od 20 sati češki Jablonec gostuje kod Varaždina. 45 minuta kasnije na Rujevici se još igra dvoboj Rijeke i Derry City iz Sjeverne Irske. Strateg Rijeke Matijaš Kek upozorava na snage protivnika, ali vjeruje da će krajnji rezultat to visiti o njima.
23: O našoj kvaliteti, o našoj prezentaciji na igralištu, ja vjerujem na punoj Rujevici. Je vrijeme odmora, ali uvijek je ta navijački puk riječki znao stati iza ekipe, pa tako vjerujem da će sutra dati onu dodatnu energiju ekipi koja je sigurno potrebna. To je prva utakmica, malo si li la, i vjerujem da će krenuti sve to skupa u dobrom smjeru.
20: Veznjak Toni Fruk.
24: Evo, mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati, evo, već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zratu.
20: Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidniju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
0: Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu.
20: Hrvatska i Mađarska igraju sutra u 12:15, a ostali parovi četvrtfinala su Italija-Gruzija, Grčka-Crna Gora te Španjolska-Australija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
8: Na kraju ponovimo, Zelenski nakon prosvjeda smijenio vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske.
3: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
8: Uredio je vodio Jura Koprek.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe, 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: U životu imaš izbore i svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa. Pravi izbor.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne na Jadranu više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, najviše dnevno od 26 do 31 stupanj Celzijev, u Gorju malo niža.
3: Media Servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost je izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić, voditelj Sveučilišta za treću životnu dob. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našao, lijepi pozdrav vama i našim gledateljima.
1: Ja bih evo nekako krenula od samih početaka organizacije cijele tog sveučilišta za treću životnu dob. Kako je uopće došlo do te ideje, do organizacije svega toga u startu?
2: Pa evo, upravo došlo je od predstavnika te populacije treće dobi. Klinička psihologinja Vesna Raguš je napravila jedan prijedlog elaborata koji je donijela našemu rektoru, profesoru Stojčiću, i ponudila mu taj proizvod, govoreći mu kako bi bilo dobro da i Dubrovnik, pored nekih drugih gradova, primjerice Rijeke i Zagreba, da uvede jedan obrazovni program za tu populaciju, znači treće životne dobi. I evo, rektor je to odobrio, krenulo u proceduru, trajalo je to, moralo je proći sveučilišne procedure, ured za kvalitetu, pisanje silabusa, pisanje elaborata, i evo, tu smo, znači, Senat sveučilišta u Dubrovniku je donio odluku o pokretanju, raspisao se natječaj i onda smo došli u situaciju da nam se prijavilo preko 250 naših sugrađana, čime je pokazan iznimno veliki interes za ovaj program koji na nekakav način i opravdava ovu odluku sveučilišta u Dubrovniku.
1: Sam taj dokaz, 250 ljudi se prijavilo, je li to neki bio čak i mali pokazatelj da u gradu fali tako nekakve organizacije za stariju populaciju, da im fali to nešto gdje će se oni zapravo međusobno i družiti na kraju dana?
2: Točno tako, znači ja ne mogu, nisam mogao shvatiti porive te populacije, zašto su oni tako masovno, rekao bih, prijavili na ovaj program. Međutim, u zadnjih mjesec, dva dana sam manje više komunicirao sa svima, ili izravno, ili telefonski, ili mailom, i naslušao sam se tih njihovih iskustava, tih njihovih priča. Oni su jednostavno oduševljeni da je sveučilište prepoznalo njihove potrebe, i evo, ja svakodnevno primam pohvale, čestitke za ovaj program, i ja kao predstavnik sveučilišta, ali svakako čestitke su namjene prije svega sveučilištu koje je prepoznalo njihove potrebe, i evo, ja se nadam, krećemo s prvom generacijom, da će biti samo prva u nizu generacija koja će upisati ovaj program cjeloživotnog obrazovanja.
1: Definitivno, ako bude dobar odaziv, kao što vidimo da je, da treba to nastaviti opet. Među nekim od predmeta, evo, sam tu izvela povijest umjetnosti, informatičke radionice, financijska i medijska pismenost, ima ih još dosta. Koji je nekako, za koji je bio najveći odaziv? Što je ono, kad ste primali pozive, što su vam naveli kao nešto najzanimljivije našoj populaciji?
2: Pa evo ovako, znači mi smo i prilikom određivanja kolegija koje ćemo ponuditi osluškivali bilo ili želje te populacije, i na nekakav način se iskristaliziralo 10 kolegija. Najveći interes je, što je malo i očekivano, za povijest Dubrovnika i po psihologiju svakodnevnice. Naravno, uvijek su traženi jezici, poglavito engleski jezik, gdje smo ove godine organizirali dvije grupe od po 20 polaznika, znači ukupno 40, a da smo mogli kapacitativno, znači sveučilište, mogli smo napuniti još dvije grupe. Znači to su nekakva 4 kolegija koja su najtraženija. Naravno, jedan od traženijih je i radionica, znači kreativna radionica, gdje će našim polaznicima akademska slikarica Ivana Trosman učit će i slikanju, učit će i crtanju i govorit će im o tome. Evo, to je nekakva ih 5 najtraženijih kolegija, ali i ovi svi drugi, financijska pismenost, zdravlje, kvaliteta života, povijest umjetnosti, medijska pismenost, informatička radionica pogotovo, znači svi su traženi, s tim da smo ove kolegije gdje postoji interakcija sa polaznicima tipa jezika i tipa informatičke i kreativne radionice, zaustavili smo na 20 polaznika, jer jednostavno to je neka grupa koja je optimalna za rad sa interaktivno. A ovo gdje imamo predavanja, gdje imamo samo predavanja nastavnika, odnosno profesora, primjerice povijest Dubrovnika i psihologije svakodnevnice, tu je zainteresiranost otprilike oko 100 polaznika do sad. Imamo 90 i nešto.
1: primijetila sam da imamo i liječnika koji je upisao i engleski i talijanski. Po njegovim izjavama sam pričala kako i njegovo oduševljenje također da može i unapređivati svoje već prethodno znanje i sve. I sad nekako provlači se dosta priča kako je ta treća populacija na teret. Može li ovi satovi predmeti pokazati da to zapravo nije istina, nego da njima treba malo druženja, interakcije da. Međusobno?
2: Apsolutno, to nije istina. Znači, oni nikako ne mogu biti teret. Oni su, ja bih rekao, naše blago od kojih mi trebamo učiti. Ovaj program nije samo zamišljen da ćemo mi njima nešto učiti, da ćemo mi njima predavati. Mi ćemo itekako osluškivati njihova iskustva, i životna, i profesionalna, i svake vrste, tako da će to biti jedna interakcija između nastavnika sveučilišta i između te pripadnika treće dobi. Što se tiče strukture samih polaznika, vi ste spomenuli jednog liječnika koji je medijski istupao, međutim imamo više liječnika, ne samo liječnika, imamo vrlo raznoliku i šaroliku strukturu od sveučilišnih profesora, pa rekao bih svih profesija među 230-240 koliko je za sad potvrđeno upisa. Znači, zbilja imamo šarolik profesije od aktivnih ljudi koji još nisu u mirovini, koji žele provesti vrijeme u takvom okruženju, u akademskom okruženju, koji žele stjecati znanja i koji se žele družiti, kao što ste i sami rekli.
1: Da, spomenuli ste to kako ćete i vi naravno slušati njihova iskustva i sve, i to je nekako i odgovor na jedno moje bilo naredno pitanje, hoće li se pruži prilika da i oni uče međusobno jedni druge o nekim svojim životnim situacijama, učenjima, jezicima i sve međusobno.
2: Apsolutno, upravo ta raznolikost njihovih profesija će poticati, jedni druge će poticati, jer gledajte, ne dolaze oni sa istim predznanjem. Rekao sam vam da imamo nivo od sveučilišnih profesora, akademskih građana i oni koji nisu završili fakultet, gdje će oni jedni druge nadopunjavati svojim znanjima i svojim iskustvima.
1: Po meni je to nešto idealno da se mogu međusobno tako upotpunjavati. Evo, baš sam pročitala, znači, u Dubrovniku grad je turizma i bašne. Mislite li da je taj predmet povijest Dubrovnika čak to u jednu ruku i najbitniji, da mogu održavati tu kulturnu baštinu i tradiciju, da uče o njoj i prenose na svoje mlađe generacije?
2: Pa evo, pokazao se zbilja velik interes za povijest Dubrovnika. Svi mi volimo naš grad i svi znamo dosta o našemu gradu. Međutim, kad zagrebete malo ispod površine, onda što više znate, vidite veća polja koja treba istražiti. Mi ćemo ovdje prijeći jednu cijelu kronologiju povijesti Dubrovnika, Dubrovačke republike, znači od njegovih početaka, od njegovih osnutka, pa sve do Domovinskog rata, odnosno do recentnosti, do 21. stoljeća. Tako da vjerujem da će to ljudima biti dobro da nadopune svoje znanje. Svi ti ljudi koji su došli, koji su odabrali povijest Dubrovnika, oni znaju o povijesti Dubrovnika, ali oni upravo zato što znaju, znaju da mogu znati još više i teže za još više.
1: Uvijek treba nadopunjavati svoje znanje.
2: Apsolutno.
1: Neka cijena je bila simbolična 10 eura. Jeste li time htjeli pokazati da znanje nije luksuz, nego da svi imaju priliku školovati se, učiti i nadopunjavati svoje znanje?
2: Na jedan način da, međutim, odluka rektora sveučilišta u Dubrovniku je bila da se sveučilište treba otvoriti toj populaciji. Nismo mogli dati besplatno, jer kad je nešto besplatno, onda znate kako se to percipira. Znači, rektor je donio odluku da to bude minimum minimuma, i to je, kao što ste rekli, 10 eura mjesečno po jednom kolegiju. Znači, kolegiji traje 3 mjeseca, odnosno 30 sati, to je ukupno 30 eura po jednom kolegiju. To je zbilja simbolično, znači oni imaju 30 sati, oni plaćaju svaki sat po 1 euro, jedan sat slušanja. Ovakvi komercijalni programi u Zagrebu i u Rijeci koštaju više stotina eura po kolegiju, tako da zbilja ovdje se nije išlo na financijski aspekt, išlo se na to da se ljudima omogući, ali s druge strane i oni će se osjećati malo korisnije i odgovornije za taj simbolični novac koji oni izdvoje za svoje obrazovanje.
1: Baš to simbolično, a njima će značiti puno ta druženja.
2: Da.
1: Znači, to uskoro kreće. Ja sam također pročitala, bila izjavu jednog gospodina, je rekao da je najviše do tog druženja međusobno, da nisu kući sami, nego da mogu doći i razgovarati međusobno.
2: Ma da, gledajte, bit će tu dosta nekakvih aspekata i socijalnih i ovoga druženja. Naglasak je na slušanju predavanja, naglasak je na stjecanju znanja, a sve ostalo ide uz to. Znači i njihovo druženje, i njihovi razgovori, i međusobna dijeljenje međusobnih iskustava. Znači sve su to popratne stvari i ja se nadam da će to biti jedna dosta, rekao bih, vesela družina, ako mogu tako reći. Tako je. Oni su vrlo zahvalna populacija. Evo, zbilja sam oduševljen njihovim komentarima i njihovim feedbackovima koji dopiru do mene za početak.
1: Da, to je dokaz koliko je socijalna dimenzija nekako i važnija na kraju dana od samog stresa znanja.
2: Apsolutno.
1: I sad, koliko je taj koncept bez ocjenjivanja i nekako bez stresa koji je uključen u uspjeh programa, mislite li da je to kao uspješnije kod njihovog učenja samog i svega, da nemaju taj neki pressing da moraju na kraju dana ocijeniti?
2: Ma da.
1: Nešto?
2: Ma gledajte, oni imaju jedan, ne mogu ga nazvati strah, ali jednu malu, jednu blokadu prema nečemu što je novom. Mnogi od njih će se vratiti u studentske klupe nakon dosta godina, neki nikada nisu bili u studentskim klupama i znate, imate tu jedan strah od nečega nepoznatoga i naravno da smo ih htjeli razbiti taj strah, privući, a ne odbiti sa nekakvim ocjenjivanjem, jer je poanta je da oni tu nešto nauče, a ne da mi njih ocjenjujemo. Oni će u biti ocjenjivati nas koliko smo mi uspješno njima uspjeli prenijeti znanje, tako da mislim da je ovo jako dobro pogođeno, da je ovo sustav bez ECTS bodova, odnosno bez ocjenjivanja i bez dodatnog stresa. Oni već imaju dovoljno stresa da. Samim time što se vraćaju u studentske klupe, tako da mislim da bi bilo ocjenjivanje malo previše.
1: Ovo je idealno ovako za njih.
2: Točno.
1: Mislite li da je nekako sad Dubrovnik, znači to se već koliko znam u Zagrebu je ovo postoje,
2: i u Rijeci,
1: mm-hmm. da sad Zagreb može biti primjer i nekim manjim sredinama, da manje sredine isto krenu, može i u srednjim školama ili tako nešto organizirati slične stvari?
2: Ma, gledajte,
1: ili ipak sveučilište?
2: Ne, ovo je ipak jedan zahtjevan organizacijski projekt. Istina je, nas već zovu iz drugih gradova ili mjesta naše županije, zvali su nas Korčule, zvali su nas iz Ploča, možemo li dio programa ili neki od kolegija izvoditi dislocirano u njihovim mjestima. Međutim, to je dosta nezgodno. Ovo je jedan veliki organizacijski pothvat i za sveučilište. Znači, na ovome projektu angažirano je 30 nastavnika sveučilišta, zatim tu su vam popratne službe, administracija, oko upisa. Znate kakva je sada kod nas opsada u tajništvu? Svakodnevno imamo 200 telefonskih poziva, njihovih dolazaka, znate, ima tu puno pitanja, oni vole puno pitati, vole sve znati, da im bude sve kristalno jasno, tako da je to jedan organizacijski dosta zahtjevan potez, tako da ne znam baš da bi nekakve manje organizacije poput škola mogle tako nešto izvesti.
1: Da, ali sami taj dokaz da vas zove iz Korčula, iz Ploča, dokaz koliko ljudi to žele,
2: da.
1: I koliko fali toga u gradovima, koliko je ovo bila odlična odluka
2: da,
1: za napraviti u gradu, tako da to definitivno.
2: Evo, dolazit će ljudi iz Konavala, iz Primorja, jer evo, zbilja svakodnevno kontaktiraju, postavljaju pitanja i oko parkinga i oko drugih stvari organizacijski, tako da na temelju toga znam da dolaze skoro sa šireg područja naše županije.
1: Baš super to, znači od svugdje dolaze.
2: Da.
1: Kao profesor koji radi i sa studentima i sad sa trećom životnom dobi, sa starijom generacijom, kakva je nekako razlika? Mislim, naravno da je razlika, to uopće nije za dovoditi u pitanje, ali nekako nisu prošli cijeli nekako životni vijek i sad su se opet vratili u te školske klupe.
2: Da, razlika je velika od pristupa studentskog, što je nama glavni posao, i kao što znate ja imam svoj redoviti posao, znači na voditelj sam studija povijest Jadrana i Mediterana, predajem na fakultetu za medije i pored svih tih svojih redovitih obveza, evo, preuzeo sam ovaj zadatak, premda moram reći da je dosta naporno i dosta stresno. Sami pristup u odnosu na studente je puno drukčiji, ali s jedne strane rekao bih zahvalniji. Ta populacija treće dobi čini mi se da je nekako više zahvalnija i da vidi više trud, jer mi se isto ubišmo oko naših studenata, a ponekad to ne vidimo, ne dobijemo baš takav feedback da oni prepoznaju naš angažman i naš trud oko njih. Pogotovo na manjim studijskim grupama, kao što je primjerice na povijesti, gdje zbilja mi dajemo sebe, tu je dosta jedna obiteljska atmosfera, nema puno studenata i dajemo sebe da taj studij, da ti studenti što više saznaju, da što više nauče, ali ponekad nije feedback onakav kakav bi mi nastavnici očekivali.
1: Da, ali slažem se s tim da je prednost to kad su manje skupine, jer nekako su ko mala zajednica i lakše se posvetiti međusobno jednim drugima.
2: Tako je.
1: Znači, vi ste na povijesti Mediterana i Jadrana, sad bi se malo dotakla i te strane. Kakva je tamo, koliko je ove godine studenata upisano, je li naspram prošle godine možda se povećalo?
2: Pa gledajte, naša kvota je 20 studenata, mi ne upisujemo, znači to je jedno zanimanje koje nije baš komercijalno, tako bih rekao, koje možda nije ni tako popularno među mladom populacijom. Mi ove godine, sve ove godine uspijemo održavati, otprilike uspijemo upisati 15 studenata, što je za nas sasvim dovoljno. Ono što možda bih volio da je malo bolje, da je malo veći odaziv srednjoškolaca. Čini mi se da humanističke znanosti općenito, a među kojima i povijest, nekako nisu zaživjeli, odnosno nisu danas popularne prema kod te mlađe populacije, tako da mi imamo određen broj i starijih studenata, znači studenata koji iz nekog formalnog razloga nisu završili obrazovanje, primjerice turistički vodič ili neki drugi građani, tako da evo još uvijek povijest ide, ali ja se nadam da će mladi ljudi prepoznati da dvije stvari, a to je povijest i hrvatski jezik, moramo znati i moramo učiti. Znači svako sveučilište, pa tako i sveučilište u Dubrovniku, treba ulagati u humanističke znanosti, tim više mi u Dubrovniku pogotovo, jer Dubrovnik je jedan humanistički grad i Dubrovnik je upravo poznat po svojoj povijesti, tako da se nadam i trudit ću se da studij povijesti u Dubrovniku i dalje ide i nadam se što većem odazivu naših srednjoškolaca, maturanata.
1: Definitivno, to je, baš što ste rekli, to mora se i učit i ne smije izumrit, naravno. Eto, puno vam hvala na gostovanju.
2: Hvala vama i hvala UNID-u televiziji.
1: Eto, mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnji gost bio je izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić i voditelj sveučilišta za treću životnu dob. Ja vas pozdravljam u ime cijele UNID-u ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Pozdrav dragi slušatelji, dobro nam došli u prvu emisiju Book Cluba u novoj sezoni. Ja sam Sanjina Cvijanović.
1: A ja sam Runo Hladil.
0: Nadamo se da ste ovoga ljeta čitali i maštali. Mi svakako jesmo.
1: Kao i svaki put govorimo o knjizi koju smo zajedno čitali, čijih ćemo se poruka i danas sjetiti. A u drugom dijelu donosimo književne preporuke.
0: Kao i uvijek spojili smo različite književne žanrove, kako to je li obično i radimo. Ali prije svega toga, prvo malo, što Bruno?
1: Prvo malo glazbe.

0: Evo nas natrag u studiju. Vi slušate emisiju Book Club, a tema našeg prvog dijela je nezaobilazni roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Bruno, izvoli.
1: Roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića napisala je Ivana Brlić-Mađuranić, te je to prvi hrvatski dječji roman o malom postolarskom Šegrtu koji živi zajedno sa šefom, majstorom Mrkonjom, koji je u početku tvrda srca i veoma nepravedan, no zahvaljujući mnogim likovima u dijelu, a prije svega samom Hlapiću, on povrati onaj dio sebe kojega je izgubio, te ponovo postaje onaj čovjek kakav je bio.
0: Jako lijep opis. Reci nam, Bruno, kada si prvi put pročitao knjigu i kako bi opisao atmosferu tijekom čitanja iste?
1: Prvi put sam pročitao knjigu kada sam bio treći razred osnovne, bila je to obavezna lektira i cijela ta atmosfera prilikom čitanja knjige je bila nekako drugačija, jer sam Hlapića prije same interpretacije, samog čitanja tog dijela gledao kao crtanog lika iz Zagrebačke škole crtanog filma, a tek sam tada shvatio da je on u tom crtiću ipak malo prerađen.
0: Dakle, više ti se svidjela knjiga, zašto?
1: Pa svidjela mi se više knjiga jer je realnija, što neki ljudi jednostavno ne povezuju sa Ivanom Brlić-Mažuranić, sudeći po književnom žanru kojega je pisala prije tog romana. To su naravno bajke o kojima smo govorili u prvoj sezoni. I naravno samu ovu knjigu svrstavaju među irealna djela, no nijedan dio nije irealan.
0: Možeš li nas uputiti malo još detaljnije o samoj radnji? Pomenuo si majstora Mrkonju i Šegrta. Tko se tu još nalazi?
1: Tko se tu još nalazi? Nalazi se tu i majstorica koja je prema Hlapiću uvijek bila mekog srca i branila ga kad god bi Mrkonja na njega vikao i sašila mu je zelene hlače od sukna u kojima je u šali kreketao, jer su ga nazivali žabom. Sjećam se i onog smiješnog citata kojega su izgovarali oni nestašni dječaci: poješćete krava ili roda jer će misli da si žaba. A naravno tu je još jedan nezaobilazan lik, naravno Gita, djevojčica koju sretne na svom putu, i ona je jedan od tih likova koji nam donosi poruku da je prijateljstvo veoma bitno u životu, kao i naravno vjerni pas Bundaš i papiga koja u knjizi začudo nema ime, a tu je naravno i lik koji sve zakuha.
0: Da. Reci mi, da si na Hlapićevom mjestu, bili se usudio poći na takav put?
1: Pa u jednu ruku i bi, ali u drugu ruku ne bih. A u koju ruku bi, u koju ne bi, pa jako mi je drago što je on proživio tu neku avanturu, upoznao ljude s kojima se zbližio. Drago mi je što je upoznao Gitu, no kao što sam prije rekao, tu ima isto jedan lik za kojega mi nije drago što ga je upoznao. To je okrutni razbojnik koji je jednostavno nazvan crni čovjek.
0: Dosta smo slušali u popularnoj kulturi o crnom čovjeku. Mnoge humoristične serije pominju crnog čovjeka, poput Bitange i princeza ili Naše male klinike i slično. Možeš li nam malo reći zašto je crni čovjek, ajmo reći, villain, što bismo mi danas u popularnoj kulturi rekli? Što je on to napravio?
1: On je napravio mnogo kriminalnih djela, a najpoznatije djelo jest krađa Hlapićevih čizama. No zahvaljujući Hlapiću i Giti, majstoru Mrkonju i drugim likovima, u dijelu crni čovjek dospije u ruke pravde. Ne u tom smislu u kojemu bi ljudi prvo pomislili, već u ruke Boga, u ruke smrti. Naime, on se na putu prema kući s plavom zvijezdom da izvrši još jednu krađu, još jedno kriminalno djelo, slurva ravno u ponor, te tako završava. A spominje ga, osim humorističnih serija, spominje ga i sama animirana serija Hlapićove nove zgode, u kojoj je prikazan kao izrazito humorističan lik.
0: Reci nam, kome bi preporučio da čita ovo iznimno djelo?
1: Kome bih preporučio? Pa svakome tko je poljuljan u životu, svakome tko misli da biti dobar jednostavno nema smisla, da se dobro ne isplati, da dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, kako govori pjesma, no to ipak nije točno, što nam dokazuje ovo legendarno djelo.
0: Prelijepo. Nadam se da smo vratili naše slušatelje u djetinjstvo i da smo im približili ovo nevjerojatno djelo poznate spisateljice
1: Ivane Brlić-Mađunanić. Prije književnih preporuka, opet malo glasbe.

0: natrag u studiju, prva emisija Book Cluba nove sezone. Slijedi naš najdraži dio, književne preporuke. Bruno, što si nam ti pripremio za ovu emisiju?
1: Za ovu emisiju pripremio sam jednu od najpoznatijih trilogija u povijesti književnosti, po kojoj je snimljen i poznati film. Riječ je o Igrama gladi.
0: Jedva čekam da čujem što si nam pripremio, s obzirom da, kako si rekao, dosta popularan serijal, filmovi, također izašla i nova knjiga, tako da možeš li nam, molim te, za naše slušatelje koji ne znaju o čemu se radi, predstaviti što su zapravo Igre gladi, o čemu se radi i zašto si baš izdvojio taj serijal ovoga puta?
1: Igre gladi je distopijski serijal smješten u fiktivnu zemlju Panem, kojom vlada okrutni predsjednik Coriolanus Snow i preže svakog čovjeka pod svoj jaram. Panem je podijeljen na 12 distrikata, od kojih je distrikt 12 najsiromašniji i najpodređeniji okrutnom Snowu. Najpoznatija stanovnica distrikta, to jest okruga 12, je hrabra djevojka Katniss Everdeen, koja je opčinjena ljubavlju prema sestri Primrose, koju odmila naziva Prim, pristaje biti sudionica u okrutnim igrama u kojima se ljudi bore do smrti.
0: Igre gladi, reci nam otprilike, kakve su to igre, što se događa?
1: Igre gladi odlikuje surovost i doslovce utrka s vremenom i preživljavanje. Onaj najbolji na kraju ostane na životu dok ostali umru.
0: Rekao se da je distopijski roman, dakle koje sve odlike distopijskog romana bi istaknuo?
1: Spomenuo bi naravno te ranije spomenute igre koje ostavljaju na životu jedino onog najboljeg, najsrčanijeg, to je na kraju Katniss, te njezin partner u životu Pita Mellark.
0: I naravno sami distrikti, rekla bih, i način na koji žive i preživljavaju, ali tako?
1: Dakako, a tu je svakako i strahovlada okrutno Coriolanusa Snowa.
0: Tako je. Reci Bruno, jesi li pogledao filmove i možeš li napraviti neku kratku usporedbu?
1: Da budem iskren, filmove nisam pogledao, a filmove ne bih preporučio, baš zbog toga što postoji taj rizik od filmova da ne prate knjigu, da puno stvari koje su viđene u filmu, koje su stavljene u film, nisu u knjizi i treba se voditi onom činjenicom da su knjige vječne.
0: Tako je, nema boljeg dokaza da smo knjigoljupci nego ove konstatacije, ali tako?
1: Da.
0: Koje bi najveće, ajmo reći, poruke po tom mišljenju izdvojio iz ovog serijala?
1: Najvažnije poruke samog serijala su da hrabrost i srčanost uvijek dovodi do uspjeha, da ljubav prema bližnjima uvijek izvuče ono najbitnije i najljepše u životu, kao što je Katniss volila Prim i Pitu.
0: Jako lijepo. Hvala ti, Bruno, na prelijepom prikazu planetarno popularnog serijala Igre gladi. Nadam se da smo zainteresirali slušatelje koji još nisu imali priliku pročitati ili pogledati, a i da smo vratili nekako neka prošla vremena slušatelje koji su čitali ova djela i koji ih obožavaju. Predlažem, ako si za, da idemo na kratku glazbenu pauzu, pa se vraćamo za druge preporuke.
1: Tako je, vraćamo se sa drugom preporukom odmah nakon glazbe.

0: Evo, nakon glazbene pauze, opet smo u studiju sa još jednom književnom preporukom. Pa, Sani, koja je to preporuka?
1: Tako je, Bruno. Ja sam za ovu emisiju pripremila malo drugačiji žanr, kako to je, ali inače i radimo, miksamo se i svašta. Dakle, moja preporuka u ovoj emisiji jeste knjiga Princeza koja je vjerovala u bajke, odnosno kako se izbaviti od svog princa na bijelom konju.
0: Taj naslov odmah upućuje na nešto što nije prisutno u klasičnim bajkama. Pa što bi to vrijedilo izdvojiti u ovom romanu?
1: Dakle, knjigu je napisala spisateljica Marcia Gregg Powers i malo ću ukratko o radnji prvo i o likovima, pa ću ti onda objasniti zašto smatram da je ova knjiga možda i neophodna danas da se pročita. Dakle, knjiga prati princezu Viktoriju koja je odrasla u dvorcu s uvjerenjem da će jednog dana spasiti savršeni princ i da će tada početi njezin bajkoviti život. Međutim, kada upozna princa savršenog, doslovno lik se zove princ savršeni, čini se da je san postao stvarnost. Nakon vjenčanja stvari se mijenjaju, princ postaje hladan, pasivno agresivan i emocionalno distanciran. Viktorija osjeća prazninu, tjeskobu i izgubljenost, istovremeno se boji priznati da njezin bajkoviti život zapravo i nije sretan, onako kako se to u bajkama očekuje. Na rubu emocionalnog sloma odlučuje pobjeći i kreće na metaforično i doslovno putovanje prema sebi. Na tom putu susreće raznorazne vodiče, simbolične likove i suočava se s vlastitim unutarnjim demonima, lažnim uvjerenjima i traumama. Kroz to putovanje Viktorija postupno osvještava da istinska sreća ne dolazi izvana, već iznutra. Iz ljubavi prema sebi, postavljanju granica i preuzimanju odgovornosti za vlastiti život.
0: Spomenula si da susreće razne vodiče, pa tko su oni?
1: Neke koje bih izdvojila bili bi svakako stari mudrac, vilenjaci i drugi simbolični vodiči. To su likovi koje je princeza susretala na putu svog takozvanog duhovnog buđenja. Dakle, postojali su također i unutarnji glasovi koji su dobili nazive sumnjoglas ili kraljica krivnje, koji bi joj davali savjete i simbolizirali unutarnje kritike, sumnje i uvjerenja koje je ona preuzela iz djetinjstva i okoline. S obzirom da se zove princeza koja je vjerovala u bajke, doslovno se radi o djevojci koja je odrastala u dvorcu i bila okružena sretnim završecima i mislila je da je i došao red na nju. Međutim, kako je naša princa savršenog, pomalo je počela shvatati da možda taj sretni završetak o kojem smo čitali ne znači uvijek ono što nas uče u bajkama. Dakle, bavi se važnim temama i prikazano je da je ljubav proces, rad na sebi i odnosu. I zbog toga mi se knjiga svidjela baš iz razloga što nas na neki način tjera da se malo preispitamo i da shvatimo da ne možemo pružiti ljubav nekome ili dobiti tu istu ljubav ako možda ne počnemo sami od sebe.
0: Koju bi poruku ovog romana izdvojila? Kakvih se likova treba čuvati?
1: Pa sigurno bih izdvojila starog mudraca i vilenjake koji su davali jako, jako lijepe savjete i citate i čuvala bi se svakako sumnjoglasa, jer koliko god bismo uvijek trebali imati sumnje i preispitivati neke stvari, znaš i sam, vjerojatno se ti se u životu dogodilo nebrojeno puta da te sumnja ili strah od neuspjeha natira da ne učiniš nešto što si možda trebao da učiniš ili slično. Tako da mislim da nosi izrazito bitne poruke slušanja unutarnjeg glasa, ali i preispitivanja sebe i odvikavanja, ajmo reći, od ovisnosti od ljubavi koje nas bajke zapravo uče da bi to tako trebalo. Zato što pokazuje nam kako da se oslobodimo potrebe da nas netko drugi spasi, nego da za promjenu sami sebe spasimo da bismo mogli biti dovoljno dobri drugima.
0: Predivno, Sani. Ono što sam ja izvukao iz ove priče je to da se mora početi sam od sebe, ali da nitko ne može sam, kako govori druga pjesma, i da svatko mora naći neku svoju unutarnju snagu u vidu neke druge osobe koja ga gura naprijed. I ovime smo završili prvu epizodu Book Cluba za ovu sezonu. Prvo smo se sjetili poruka iz romana Čudnovate zgode Šegeta Hlapića, zatim smo se okrenuli na planetarno popularni serijal Igre gladi, dok smo na kraju govorili o porukama romana Princeza koja je vjerovala u bajke. Ostanite i dalje s nama.
1: Tako je, s vama su bili Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović. Ostanite uz Unidu Radio do sljedeće emisije.
0: Do slušanja. Book Club.
2: Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za Megafon. Američki duo 21 Pilots, kojeg čine pjevač i reper Tyler Joseph i bubnjar Josh Dunn, objavio je novi peti studijski album Trench. Koncept albuma postavljen je u zamišljeni grad Dema i okolne doline poznate kao

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Probudila sam se ujutro.